0: Lečo, lečo, lečo, sedomenčino, popečih je. Lečo nas je ženca zase našim renči v usuvanju, kitro zabira, nic je doš horca ta katka, no. Što máme ženca poskytku za našich připosluchorjov?
1: Najmestrujem, zabirame se s horcotu a plánovanými zariadovanjemi. Što je so nitko hižo tak rec vodprajivo a kak druze s horcotu vopkađeja s plánovanými terminami, to poda nas ženca rano svišiče. Vodledajo od toho zabirame se hudžbnje z roboterom. Karolina Ajkec, znata srpska hudžbnica na Tereminje, je menice nitko, no hej, duet. Tovava, weißt du tak?
0: Hi,
1: aber Duetrava. A to zromatnie z roboterom. Gak to dže, gak to klinči, to pote, kim tiš pola nas svišiče. Vodeče zaurenski čas v pistovanjach nas dženca tiš zabira, kak se starši mjesebu vupom haja. Votem vie Bettina Wenderotova za hodžinu vjac a z ličnim dživadvom, respektivne ze serbskoštu na ličnim dživadle, zabira so Janik Vuča a komentuje a k vám do kuchne, doliči si dženca za so Fila Milos.
0: A so wird dich dobra serbska hudžba po žumach serbskeho rozvosa. Vosom popečich je dobre start. Do jens nischer Stvotka pšie moj Katka a Jakub.

Zmierz, niemce Friedensrichter, Poskici, Dženca, Zasoričnu rodžinu, Pančicach Kukove, od cioch do napošešćih môžeče jemu svoje starošče tvarenju zareniskeho zjazka při kloštorskej vodže přednes, čač mače tam starošč se susodom, abo mače nikak juristiske prašenja vun z tej rade dispozícii. We Wojerecach witaja was Dženca na dziwaničku tykania pačerjev za Wojerowsku rejowansku drastu. Dženca to budže od 4 do 7 domovinskim domje we Wojerecach, tam so Sonja Rejarjova na was veseli. Dwie gmienskie rady mam po skitku. We Wasku zetka so Rajbičanska gmienska rada Dženca večo 6 tamniejszym towarstwem domje. Hodinu požišo zetka so Kroščanska gmenska rada v Hurkach, sedmich v Gratoni Hurčanskije vonjove vobore, tišmy tamše vutrobne vitani. Šulerjo, budeskije hudžbne šule přeproša Dženca na koncert, zapiska ja večo. Na po sedmich Radvorske mei, a tiž skupina Radvobras je tam podla šulerjo budeskije hudžbne šule přeproša Dženca večo na koncert, zapiska ja na po sedmich Radvorske mei. V Horkach sveča sobotu 120-letne vopstače tamniše vonjove vobore. Od popodnju 4 predstaja so vonjove vobore, tiž modžinska vonjova vobore gmene Kroščice, a za dječi su šelake poskytky z přijotovane DJ Krejam zapiska a kvodnu vodu tam tiž dosť a nadosť zmeja. Cibedlky na šestie Katka a Jakub přijemoj dobre start do dženstnišeho štvotka.

Anke Lautenbachec. Šištočin peča posta je a dosmetko prođe vele vo horcoče rečeli. Tu iš raz čas za kvotnu povešť tutih dňach vujke horcote vúžiske liški.

A što je štetko hone neviđi, če je, kak si vumjoča ajkec, a robota napšemo stejtaj, kojže pred tereminom, runočasne pak nasladataj, a z mimiki Karolin ajkec je vuvidžeč, kak vona takt přepoda. Aj vopročje zajmavé obraze. Što je štetko čipne? Nech se to rade na našej internetovej strane, našej damotnej app MDR Serbia raz voblada. Tam sme minúce vodcast na vonu krutký klip zestajili, kdež vúľadače Karolinu Ajkec, kak vona s robotorom dueče na teremínie zahúdži. Tu iš veľa vesela přitým a ja jenož reknu, haj, viece dauja na sveče vo tým čvovek, nebo se... Aber nie muss ich das dann abschätzt. Sto Liter wie Pschätzdeutsch. Zromadze, zrobotorom, romadze, hudza, a to na taikim, rytkim instrumentsche. No widzisz, 7 hodzin, 5 a 20 hier, a to je Jörg Weiselberg. Gisch nas potom przewodza, hatsch do poischu, krótko do poischu, katka ma hija informacje z przyjotowane.

0: Serske nawogi wybiegulieta słusza juk tomu. Teke modrošišč a błošańskie cunowanie z tej podla. Powiedam, wyt tak gronionego imaterialnego kulturnego derbstwa. Serske dude nesu jeszcze na tej listczynie. W tom a drugim su powiedali cora w serskim domie. Tam su predkstajli nowy zwiesk k imaterialnemu derbstwoju. A my słyszymy jeszcze raz Gregora Klima tenjo tam przysłuchał.
1: Marta Zarodnikec z Čiska rozkładuje przybytnym serski kezo. Te dude, ako wena ma, nie są te samske, ako są grali pred generacją. Instrument, a kak se na nią grają, se przecie zmienio.
2: Also im Endeffekt ist es immer eine Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse, aber auch, dass man den Dudelsack nicht allein spielen kann im stillen Kämmerlein. Das ist ja auch ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass man mit anderen Menschen in den Austausch geht.
1: Kultura westernja živa, gaš se obliva, a gaš se zminio. To je mienione, gaš pije dame vet imateriellnego kulturnego derbstva. Nowy zwiesk Serskiego Instytuta z titulom Kulturelle Diversität und Immaterielles Kulturerbe wet togo jadna, gronie sobu udawarka dr. Ines Kellerowa.
3: Jesa jara wiele zminiwa tis, co to wiatzy nie widzi jako teke statiske kulturne herbstwo. Co je to im wabrote dynamiske, co je to wabrote ti żywe przesto, co te ludzie to czynia, co su woni z tym zabieraja, co woni to aktivne praktikuja.
1: Wet serskich dudo w knigwach nie piszą. Wet to su cora dyskutirowali możności je dasz regresu. Registrirovaš plav UNESCO. Negašna ceptaka Angela Šomanova by to vitala.
4: Na super by to bolo, ja. Ja mám to ako napšaudu vesepne instrument, to je také pšave ľudové instrument. A jo u nás bežko vegin rytko, ja no zaklinco, a ja by vegin za to bolo, aby to také přišlo do toho šitajnského programa od UNESCO.
3: A potom by to tiež jedna možnosť bolo do dále rozširiť. Also tiež hľadať nepredematizáso zbírač tuto viedo, ktoré tradicionálne viedo k tomu existuje a tuto viedo tiež dokumentovač a to je tohle ten najvážnejšie pri tým tuto viedo tiež dále dávač a potom závešte tiež ľudí za to zajmovať, co se s tým zabírač.
1: Taká pšerstva je veľa živa a sebe pomína také veľa sleženia. Serský institút by byl vážne a notné partner za také pšerdezeše. To groní Štefani Bierholdojc, ako živa za Serský institút a jo rovnocasne pšedsedárka tovaristva za Serský folklórne ensemble Slepe.
5: Ich glaube, dass der Dudelsack doch sehr gute Chancen hätte und wenn es nicht der Dudelsack alleine ist, dann eben in Kombination mit den anderen beiden Instrumenten der kleinen und der großen sorbischen Geige.
1: Bierholdojc zur Idee und Epere Pšepedaš se svojim tovaristvom. Však muss er ja na tovaristvo se pracovaš vo UNESCO-status. Marta Zarodnikec, grajaka na dudach by to vítava, wenn er groni až pšecestor lúže nechvale to, což majú pred žúri.
2: Wenn man diese Anerkennung von außen hätte, wäre sozusagen nochmal eine offizielle Bestätigung, dass das nicht nur altes Zeug ist, was eigentlich schon längst überholt ist, sondern dass es durchaus einen Wert hat, den es auch lohnt weiterzugeben.

0: Te verbalske bengelje su prišli až do naše goljke, a su te gnezda proznili. No, prišli zase. Ura proznili, a znitku prešednuli, a pejeseli niži. To tiki su gotovaj. A to jo mi je belilo, to nisam kjer genci miš. Jo, ja sam ljubi te mlode, težki viže letaš. To je se mi spet ovaj lipi, a te jaja ubraš s tem gnezdom.
1: Ja nisam v mojem celom življenju nižde na uljope bil. A žiši je bilo to same, večulje su mloge jeli tam a tam, ali ja nisam imala žedne sobu. Pri jednemu ja sam vetro s pšimej starejših, a te ste mele vršavčin, a všetci veljece niž. A tam som mislal ja od zgoljc, no jo, mislal, dejal. Přimaš. Gaš upajo, to mese ještě žinca, abo tak. No, nese nic píkal, pen se zekšivil a přimel.
0: My jsme měli tyky takovou gojku, tam jsme tyky šli, pak zase tyky bajovan gotovali při boce, a pen je nám tyky umětoval, a gojí, až nebož ty tu goju zapališ v liších, jo. Galusky zběrali, a pen žoš, jo. Така яма била, що ж ми пескували, а там сум пену драпа жев, а там сум те валицки там штапа нюча, пен сме то запалили. Я пеню се баяло, а то нам гольцам його гордува шпостики. То є ба чашня, але на нього гони, ну йо, гельц тега вес, как далеко те ноги могли аж жо, пен впасу я загашу її засеги.
2: Fritze Rocha, Golne Skorpionk. Kto zaspiewa w Golimie na chojce? A lubosnie Juska tam obnoce? Kto zlietujo we Swanju tam na Kokack? A zespiewa k Spaniu mie Kjarliżack? To Skorpionaszk Golne tak niezmucnijo, a noc mie tak dwójku przekrzasnijo. Wenn spiewa mnie wednio, wenn niezmucnej procy, wenn zwiaselik szasnie mnie weszamnej nocy. Wespiewje mnie dary mir niebiaski, a k spaniu mnie twari grot glucnosci. Ty, szkobrionaszk golny na usokie chojce, moi przyjaciel zwierne, jak lubo mam dwojce.

0: Serske nawogi w biegu lieta słuchaju k tomu. Teke modrošišč a bošajnske cunovanje stej podla. Povedam vet tak gronjo nego imateriálnego kultúrnego derbstva. Serske dude nesu ešte na tej listčinie. Vo tom a drugem sú povedali cora v serskem domie. Tam sú predk stajli nové zviesk k imateriálnemu derbstvoju. A my slušame ešte raz Gregora Klima tenjo tam přísluchau.
1: Marta Zarodnikec z Čiska rozkvaduje přibytnem serski kezo. Te dude, ako vena má, nie sú te samske, ako sú grali pred generáciu. Instrument, a kak se na ňom grajo, se všetci zminio.
2: Also im Endeffekt ist es immer eine Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse, aber auch, dass man den Dudelsack nicht allein spielen kann im stillen Kämmerlein. Das ist ja auch ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass man mit anderen Menschen in den Austausch geht.
1: Kultura vestanja živa, gaš se obliva, a gaš se zminio. To je mienione, gaš pjedame vet imateriálnego kultúrnego derbstva. Nowy zviesk Serskiego instituta s titulom Kulturelle Diversität und immaterielles Kulturerbe vet togo jadna, gronje sobu udavarka dr. Ines

Serske Dude bemili Shangsu na UNESCO-Status, gasch se nicht wo to prozujo. Wett diskusie zora ve Serskem Domje, jo informiro vo Gregor Klim. A gasch mascho will seim, tu novo publikatio Serskego Instituta Sami Zittasch, schischane knigwe da jo ve Institusche za 5 Euro, abo digitalnje za dermo ve Seshi. Gledascho Jan na www.dybkserski-institut.de.